0: kai a jihar Bauchi siyasar kukula ai matasa su suke da ita mai girma gwamna da mun jima a jihar Bauchi muna tunanin mai girma gwamna ya zo ya sa mana matasa a cikin gwamnatin sa kuma alhamdulillah da kaura ya gama 2023 ya kawo matasan kuma sun yi deliverin abin da ake so ai kuma ta yanzu matasa a jihar Bauchi babu abin da zamu ce wanda ya wuce mai murna da wannan gwamna da ya kawo mana matasa kuma kullum ba mun rena dattawan siyasa bane ba mun rena manyan yan takarar gwamna bane a jihar Bauchi sun kai su nemi gwamna sun kai su duk abin da ya kamata a jihar Bauchi amma a matsayin su na iyayenmu muna ganin cewa a wannan kara ba koren su muke ba ba cewa muka ce ba za su yi amfani ba cewa muka ce ko ba za su yi koyi ba amma mun san cewa su ma yanzu a wannan kara da suke ciki in suka duba daga 2023 zuwa yanzu liberin da jihar Bauchi mai girma gwamna ya samu abokan aiki matasa ne wannan abu
1: lokaci ne Allah ya turo mana na dan uwan mu matashi kuma a baya can muna Allah wanda zai irin tafiyoyin da ake ba a bada matasa dama a duk wasu shugabannin da ake zaba da sauran su a kasa to sai muka ga wannan yazo yana da yunkurin zai zo ya kire mana kisa ya wuta a matsayin matasa na jihar Bauchi gaba duk tafiyan da nake na aje shi ne don in dawo in ga sai abin da Allah ya yi kuma da dan Allah ma alkhairi ne to shi yasa muka fito muna ma kira duk wanda yake wata jam'iyya na jihar Bauchi gaba ki dan ta to ya duba ya gani matashi dan uwansa ya samu dama ya zo ya hadu mu hadu da su mu ci ta jihar Bauchi gaba da dan Allah
2: so a zahirin gaskiya a wannan gaba a wannan lokaci bamu da wani mutum da muke gani ya cincinci ya zama magajin baba kaura irin Dr. Yakubu Adamu fiyashi idan ka duba irin abubuwan da suke wakana dangane da shi karan kanshi na farko kaman yanda yake tallafawa matasa a wannan jiha namu duk inda kaje kaga aikin alkhairin Dr. Yakubu Adamu

Ibura ye zari ke amma shi ma ya taro ya bada ado liman ma ya bani Ibura hin liman shi shi ma ya taho ya bada dalla ne bada sai dauci alhaji salaba na waye daga na tare da mutum da ne ma ina gode baba rai da waye daga na tare da mutum da ne ma yayi ha akan dauci ne duk jama'a suna bayan sa

0: Inadibura yin zarfe amma shi ma ya taro ya bada ado liman ma ya bani Ibrahim limanci shi ma ya taho ya bada dan lani bazan wallahi dauci alhaji salaba
1: na
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

daji inda ni mata fadi a dauki garman noma makara ka noma gero allata shinkafa ka noma wa wa

0: na ya bonka arewa ciye tunai me yamma na ya bonci ya mahali baba maje
1: ya mahali baba maje
0: ne sau alhaji mai waso ciya mun son taru komai da bi da gare shi ciya mai yayi ka ciya mahaji baba yayi
1: ya mahaji baba
0: mai alje ari da amana alje ari da

Aisha. Ni Alhaji ma ya ba chi ya ma ali ba ba ba. Ma Alhaji ahale ma ikuti ma ya ba de kota ma adamu ma ya ba ma halima ya ba de kochi ya ma ali ba ba ma. Ma Alhaji adamu si. Alhaji na ya ba chi ya ma ali ba ba ma. Na Alhaji Abu Bakar limana mina ya ba chi ya ma ali ba ba kai. Na Alhaji Tasi'u chi ya ma man nakatum. Ni Alhaji na ya ba chi ya ma ali ba ba kai. Na Alhaji Adamu Bala kariyana ya ba ma hajini.

0: wani abu aka ma ta sarki da kana da ido da ta gani
1: dole ya ta mana mana
0: da da dan shaba da ta dabo
1: dole ya ta mana mana
0: da ba za ta taba da ta yu
1: dole ya ta mana mana
0: abin ka sai mu dangana sai da lahira Allah za ba mana karkiya
1: dole ya ta mana mana
0: yan ka zauna ba

0: mutagaru muduki ya mwadale mungaka
1: naka zeko lae mama ya kira jenda mwadale
0: anajea kaka mutagaru muduki ya mwadale mungaka
1: naka zeko lae mama ya kira jenda mwadale
0: akukuma mata zama kuhuru kuma mata bahi shetu ya wambanza kota karji shima wanan baende kao tong ala ko wache chaya awe
1: kukama ya kida shenda musa

0: bona
1: yoga baka ma
0: bada jala no bada ya
1: na beda wane ranai ya kitaba